Owo eni daso se ebi e betumi abamu. Owo eni daso se empa na ya bo ama wo no. Emre bi betumi aba obetumi nya sa ekunu anasa ewire no. San krata no ebetumi abamu. Ba enye chinchinchina wo se den ebeba. But owo nu su die utwum tan ya owo nu ebeba. Because so for no crow bomb pie ma wono. Or no, a wono at the whole emano. As ye mo, ye ni o woo hum komo. Ye ni o woo hum a quiet bit me a fuss to say, oo woo a chirino. Nipper would jaw mo as I see sooner. A dear ben, I would de a jaw mo ama almost a brabon eye day. A coffomo ama womo, and I said, oo woo a chirino. Jumed de osi de oo woo a chirino. A be mubay emre ama. Omo wo jena omo chino. O she, abro fwe ebe tu omu kruma se ya. Se si e tu kwa imba, obroni kruma no. Ani ye she, obroni nini ye ni yi su ya. E biyan kano bema, abrabono kwa no, imuwa ye mre ama ye kakra. E fi se kuna ye ebe tu omu, abro fwe ebe tu omu no. E kwa ya, omo se e faso, se omu nini se, e uwu da ho ninti no. Omo aye hyehyeye ewo obuwuo echiri omo ebe tuo mu okru mu no omo hyehyeye omo aye ato ho no se owo ri da ho ema ye nti no obi abegu ebe ko dachi bi nti no wayeye owo hu hyehyeye ewo ho ai da ho a omo so enam saa ekwan no so enu ti se wo ye dwuma nko ade a obro ni na ebe tuo no no owo hyehyeye bi waye ato ho se wo fa san hyehyeye no so a Nase, uwuni betu wa, ebu shiafone uje omo chino, wamono omuni ohaubiemu. Enu chino, oma, nyafino obeba beka si yebeji chisika, ansana, sabi ya kutu frandaka, ansana ye chitina kusiyo. Nchia brofone ebe tu wamono, wamono uwuni hun shise yeno, omu aye atuho, a osenka na yadia osenki yitimi isuya. Yantimi ensuya, nini msi yeba, abe ye juma ni yako. Yeba ebisuya die na yako sisa kudru bebi ehun se da bi okko efiefi bebre mu a emrewane nkokrafo egu ho a ebi nkro wa kaso do mu kwa omutini entna play mu enko back enu tenje se krumhana sebi free mu a anko ba ni se afeni ye ko jijisika afeni ye ko bob ye ko jijisika na ye di no akọ o manga ni mase die si nu a na che se or how any idea to a bush and force and idea to a masso any a and as you cry a yellow jaw, which I say no. Sad this young dear, I may pass a minimum and nay, ye disarm come away, say a crime bends me bit to me a fast war. Sir, I brought for a bet to a more say no. Ye bit to me so a sheer warm, a quire, or more a fasso, a try a war, say a woo bar. Now, mo dear, ya fin ye call Gigisica. Uko abrofo eya ye jiji sika wo honum uko abrofo ye ikusie efunu wi na se body ikusie wi na se sebe ye ko shinu wi a na afi ya hoke tobi ya konum ti ni coffee do bi akodifie ye so ye di yenim se amamre ewo ho amane ewo ho owuo se de ye jidi ewo owuo mu se sebe onipa ebif ewu a yini se okko as o moment fufuru bi so akọ twa na kwantu so no e sejidi na yen yewo enu nti no enne ma eye eye yo eye amamre ene amane a wo se eye wa blipa na free mu no nenso masema me kan se ewo na chiri no owo achiri asem anka ye ti asasi so no ye betumi aye ato ho ama se de u free mu a enye oyo how bi emma ni pa waje omo chiri no a whole enemy how can see ya? Me pese minu mienu, ye di hun komo se. Adi suyan di e ben, o kwain ben so, eni ibe tumi ebe tuisa a kwain no, wa bra, anko ba ni se, unipani free mwa, a fey na na ye kwa jijisika. Ye tia siye ye e jumei, adi suyan di e ben, ibe tumi a ye, ewa a brofuna ebe tuwa mwa se yenu, omo su sebe ya, yesu uwu ni ba mu eba, anko ba ni se, a fey na, ye di o haubi, ebe tuni pe miso. Obi o

me si owuo eda ho ma onipa da sene biara enti owuo eye nkomo a wo se timi edi emenipa da sene hunu se onipa da sene a wo ti wiase no eda na ra owuo eda ho ema enti ni kwan se owuo eya dia wo se nipa ye isuro owuo na enam se ye ni hun komo nti no akoba ni se owuo owuo eya dia adie isuro ewo mu dan so nti sa ye ni hun komo I will see you who come on. He said, the homo nipa da sene biara.

Sa san edenara asan emrebi bedu na edenana asan si epeo yempeo emreni bedu se na asan if you say sa ena abodie no etie se die udua bodie a edru bebi na bodie ne ye twa ama bodie no efri ho no udua nkruma a ade bia obedue biara no edru bebi ye nya anasi ye twa anasi ye yifri ho anasi ye disade no sansu na onipa daseni so a yawa ba asasi so no mesi ye ni owuo hu nkomo si di owuo hu nkomo ne ye owuo hu adisua owuo enye minu mienu nwanwa bio ifise eye ade a eda ho ema onipa daseni yeyo enna ho emeni padaseni biara awariye enna ho emeni padaseni biara sika enna ho emeni padaseni biara nemu owuo die eda ho ema onipa daseni biara yeni owuo ho nkomo ema obi mfa ehu bi nhyew mu se owuo sebi ka frache okronfo nko na ewuo anase sebi enka ne sen woni pa bi kwa na wose woni wose wuwuo da bi owuo eda ho se yagitun se ye wuwuo hu ndi a enka obi wuo a enka ni kwa se enka eye ye nwanwa ifi se ekokoko etwetwe etwese denara owuo eda ho ema onipa enti ni kwa se owuo eye hu ema obi eni ema obi fe owuo ehun ehun a sorry. If you say ye, ye betu ye no, se unipa de uma una na owu uma ame. Una na owu uma ame e ma ame. Una na nkansua. Ebi kwa wa ama ame tunu. As uma ame, una na no eyu ubine wu no. Una na no owu uma ame no. Eyu ubi ene wu no. Wa ama ame tunu. Ubetu ibia unana. Unana no emre bi dru ye no. Unana no so. Nemre na so. Emo unyame tu nisa freno. Obo adye no obo no be ibiase no. O tu nisa freno. Ntu unana no uniho. Ena uma ame suwa. Pamucho mami fakoli na akokrano fremi. Misremu.